0: Добар ден, почитувани слушатели, студиото на Македонската радиопрограма 33 пати зет на Бранова должина 92.3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе ве водам јас, Ицо Најдовски Перин, а вие ќе слушате вести со Фиданка Танаскова, потоа вести од нашето студио, а пак ако остане на крајот време, ќе зборувам за салфетката на Винстон Черчил и Јосип Сталин за црната судбина на македонскиот народ. 1944 година. Останете со нас, почитувани слушатели, да ги проследиме вестите со Фиданка Танаскова.
1: Во пресрет на големиот македонски духовен и државен празник Илинден, 2 август, широм нашава Златковина се одржуваат многобројни фестивали, промоции, средби, манифестации, изложби и разни други активности. Во Битола, со големото свечено дефиле на широк сокак, почна 56-тиот интернационален фестивал на народни песни игри и линденски денови. Во дефилето учествуваа стотици играорци и песнопојци од земјава и од светот, облечени во нивните карактеристични народни носии. Па на платото пред офицерскиот дом беше изведено комитското оро. Фестивалот и линденски денови, кој е член на Светската асоциација на фолклорните фестивали, повеќе од половина век, представува еден од најзначајните чувари и афирматори со сета убавина на фолклорот, музиката, носиите, боите и ритамот. Почна и 48-миот линденски конички марш, вчера од Скопје, од пред црквата Свети Петар и Павле, 40-тина конјаници, меѓу кои се и 5 девојки, тргнаа кон Крушево, беа испратени со благослов со песни и ора. Ке патуваат наредните дена по сонце, по врелини, дош и ветар, најсрдечно пречекувани и испраќани низ македонските села и градови. На 31 јули, конјаниците од Скопје, од Битола, Кочани, Кичево и Свети Николе, ќе се обединат и сите заедно овие моми и момци македонци ќе тргнат кон Крушево на одбележувањето на големиот празник Илинден. Кај на свечено се одбележа 1110 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски и 100 години од смртта на Крсте Петков Мисирков. Свети Климент Охридски е темелот на нашата духовност, основач на Охридската книжевна школа. Голем светител, просветител, продолжувач на мисиите на рамноапостолите, браќата Свети Кирил и Методи, порача архиепископот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, неговото блаженство господин Стефан. Истакнувајќи дека Свети Климент Охридски, тој вечен закрилник на нашата света Охридска и Македонска црква, сиот свој живот го посветува на својот македонски народ, основајќи го познатиот Охридски универзитет. Просветната негова дејност ја развирал не само како пренесување на знаење, туку и како изградување на личности на учениците. Споменот на Свети Климент Охридски е повик за нашето време, оти тој не пишувал за да ја покаже својата мудрост, туку за да им помогне на луѓето да го најдат патот кон Божјата мудрост, порача меѓу другото поглаварот господин Стефан. Инаку најголемата црква во Скопје, Соборниот храм, го носи името на Свети Климент, како и Универзитетот во Битола, Националната универзитетска библиотека и други. Одбележани се и 100 години од упокојувањето на Крсте Петков Мисирков, еден од најзначајните личности околу поставувањето на темелот на македонската нација и на македонскиот литературен јазик. Неговото капитално дело за македонските работи е објавено во 1903 година. Мисирков работел како професор, публицист, историчар и лингвист и својата најсилна творечка енергија ја посветил во афирмација на македонскиот народ како посебна национална целина. Особено е значајна неговата упорност и залагање за создавање единствен македонски литературен јазик. Освен делото за македонските работи, Крсте Мисирков во 1905 година го издал исписанието Вардар, прво списание на современ македонски јазик през 123 години. А изминати се и 63 години од катастрофалниот земјотрес на 26. јули 1963 година, кога утрото во 5 часот и 17 минути, за само 20 секунди е урнато Скопје, загина 1070 луѓе, меѓу кои 162 деца. Уништени биле 15.800 станови, а околу 200.000 луѓе останале без покрив над главата. Трагедијата го промени ликот на градот и стана символ на меѓународната солидарност. Обновата и реконструкцијата на Скопје по катастрофалниот земјотрес представува еден од најголемите примери на меѓународната солидарност. Вкупно 78 држави се вклучија во акцијата за помош. Многу улици, објекти и установи добија имиња според земјите, градовите или личностите, што помогна за обновата на главниот град. И денес на полуразрушената железничка станица остана да стои како подсетник, како сведок на земјотресната трагедија. Сатот со сказалките застанати на 5 часот и 17 минути. На денот на разорниот потрес, 26. јули, делегации на Скопје и на владата положија цвеќи на преспоменикот на жртвите од катастрофата, додека во старата Скопска чаршија е откриено спомено белеќе на Адолф Тиборовски за неговиот придонес во обновата на градот и кој помогнал да се зачува душата на Скопје. Владата продолжува со силна подршка

Регион препораките опфаќаат подобра заштита на природните богатства, зачувување на културното наследство, спречување на нелегални градби, подобро урбанистичко планирање и така натаму. Понизата дипломатски активности и заложбите на владата во изминатово време, кои беа поздравени од УНЕСКО, затоа и најновата одлука се смета за значајна можност, укрит со низата акции кои ќе следат, а кои ги најави општината, ќе се работи за да го задржи статусот на светско природно и културно наследство. Продолжуваме со вестите. Спикерот на парламентот Африм Гаши, наместо на Илинден да е во Крушево на Мечкинкамен, тој ќе бил на конференција во Египет, па на централната прослава во Крушево ќе се обрати под председателот на Собранието Антонио Милошовски. Во доста забријаните делови од светот и по постојаното бранување на цените на нафтата, од македонската влада изјавуваат дека будно тоа се следи и доколку биде потребно, ќе се реагира како и досега, брзо и ефикасно, се во интерес на народот и бизнисот. Но Македонија има најниска цена на бензините и дизел горивата во регионот, иако и од полноќ поскапеа бензините за 3 денари, а дизело за 4,5 денари. Македонија не е меѓу земјите на кои Соединетите Американски држави им воведоа дополнителни царини, но тоа не значи дека со Америка републикава тргува без царини. Извозот на земјоделските производи во 2025 година достигнал 417 милиони евра и бил остварен суфицит. Лани биле откупени околу 300.000 тони пченица, што е доволно за домашните потреби. Годинава за младите земјоделци се одобрени 117 проекти со поддршка од 70 милиони денари, а за модернизација на земјоделството биле склучени уште 57 договори, вредни 34 милиони денари. Во Густивар, по повеќедневниот скандал со водата за пиење, која поради диви приклучоци во водоводот се влевала загадена вода, па околу 3500 лица побарале лекарска помош. Значи, овчера, по големото ангажирање на владини и други институции, во Гостивар може да се користи водата како техничка, но се уште не е за пиење и за приготвување храна, па се продолжува со акцијата конечно да се реши овај проблем, за кој од опозицијата имаше критики кон власта. Меѓутоа, владата велат дека опозицијата шири лаги, ама без причина, и ете како вистината излегува на виделина. Се вршеле истраги за финансии, тендери и одговорност во Гостивар. Во изминатите дена имаше и лажни вести и разни проверки на водата за пиење во некои места. Владата реализира нови инвестиции во водоснабдувањето, во пречистителни станици, канализациони мрежи, потоа во речни корита и во заштитата на животната средина, и тоа во Скопско, Прилепско, Струшко, Кумановско и во други региони. Познатиот македонски глумец Гоце Тодоровски почина на 75 годишна возраст. Гоце останува запаметен по многуте популарни улоги кои ги одигра во театарот, на филмот и во телевизиски серии, меѓу кои се и македонските народни приказни. Вчера претпладне, поради неколку часовен штрајк на цариниците од Грција, на сите три гранични премини Богородица, Дуиран и Меджитлија беа создадени доста гужви и колони на горештината. Среде лето ќе поскапува за 5,9% парното грејење во Скопје, а Скопјани ќе се грееле со најефтино парно на Балканот и со ова покачување на цените, кое во просек е 140 денари. Во главниот град има 67.400 потрошувачи на топлинска енергија. Полицијата пронашла поголема количина на кокаин при претрес на куќи во Скопско, па е уапсен 23-годишен жител на селото. До познатата организација АХАМ и до председателот Илија Јошевски Мечето, многумина во републикава изразуваат голема благодарност за пакетите што ги добиваат од своја блиска или подалечна рода, од пријатели и хумани нашинци од Мелбурн и од цела Австралија. За доброто функционирање на АХАМ огромна е заслугата на председателот Илија Јошевски Мечето, кој посветено и неуморно работи. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети до најсвоите во стариот крај,
Побарайте го

0: Questa è stata l'ultima famiglia che ho scritto. Telefono te, nulla, 418, 396, 256. I na kraju zavreme to. Ovije dena beše dosta promenljivo, vrnežljivo, posvežo i vetrovito. No meteorolozite vela to ti pod vlijanije na visok vozdušen pritisok sleduva stabilno i se potoplo vreme vo naredni dni. Тоа беше се за денешниот радиоблог од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги и ценети мои македонци, почитуван колега уредничи и водител докторица Најдовски Перин, ви посакувам да имате добро здравје, да имате спокојство, да бидете среќни, најсреќни, каде и да сте, со кого и да сте.
1: Фидан Катанаскова со најактуелните вести, почитувани слушатели. И кога сме кај мечето, само да спомнам и тоа дека ако има уште некои заинтересирани за Илинден, ќе има одбележување на Илинден во Ferraro Receptions. Од ручек па попладне, за тоа одговорене Илија Мечето. Телефонот негов е 0418-396-256. Значи, за националниот празник во недела кај Мечето, за карти 0418-396-256. Исто така да спомнам дека Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија организираат панихида во дворот на општината, односно пред споменикот на Гоце Делчев. Во 9 часот, како и секогаш, започнува литургијата, а после тоа ќе има пригодни говори, како и културно-уметнички друштва, писатели и веројатно ќе има на крајот и закуска. Тоа беше првиот дел, почитувани слушатели, од нашата радиопрограма. Да продолжиме со Егејска Македонија, меѓутоа со песна. Егејска Македонија е станата на нозе. Тие што ги гледаат видеата, што ги слушаат песните и народот како е собран на едно место, срце парателно е од радост. Ајде да ја слушниме песната во Овчарани, неколку илјади македонци.

0: Ovo беше со македонците, почитувани слушатели, од егејскиот дел на Македонија, прославата на Илинден во селото Овчарани, во Леринско, како и секогаш многу, многу народ. Ајде да продолжиме со Илинден во Битола, полна туристи, но остануваат само неколку часа. Требаше уште една вест за Илинденското востание. Анкета правеше Битола, да. Еве, сега ќе пуштам.
1: Дали знаете кој фестивал се одржува во Битола?
2: Не сум толку заинтересирана по тие работи сега. Фестивал знам дека во, на брзина ќе дојди во близина, мислам, Владко Миладиновски, 29-ти.
1: Така.
2: На Хераклија.
1: Добро. На Илинденски денови ќе одите?
2: Слабо тие работи. Јас сум во години... Младите нека одат.
1: Кој фестивал се одржува во Битола?
3: Не знаеме, ние право ти кажем, не сме од овде.
4: Не знам.
1: Во моментот во Битола?
5: Па, појма немам, не знам.
1: Ќе одите на Илинденски денови?
5: Па, може.
1: Имате програма, влезници?
5: Не.
1: Знаете кој фестивал се одржува во Битола?
6: Не.
1: Кој фестивал се одржува?
7: Појма немам, не сум од овде.
8: Не сме од тука.
7: 62 години се ја идам.
1: Кој фестивал се одржува во Битола?
9: Илинденски денови.
10: Ала, не знам.
1: Илинденски денови.
10: А, ти речемо за Илинден.
6: Не знаме. Се извинува, не знам тука.
1: Ако не знам.
6: Илинденскиот фестивал, да не знам, да?
1: Илинденски денови.
6: Аха, да.
1: Ке одите, имате ли програма, сте се заинтересирале?
6: Да.
1: Имате влезници?
6: Не, немаме уште.
1: Некакви податоци сега... имате или немате за Илинденски денови?
6: Не, немаме.
0: За мене ова анкета е глупости, почитувани слушатели. Едно што е селектирана со луѓето да кажат дека немаат појма, а вистината сите ја знаеме. Има ли некој од Битола или пак од битолските села да не знаат дека се одржуваат илинденските денови во Битола? Па 56 години се одржуваат тие илинденски денови. Можело да не знае човек... Но, ете, кога ние сакаме меѓусебно да се понижуваме, некои се прават многу паметни, ете како ова новинарката. Одиме по натаму, ајде уште една вест од Битола.
11: Битола денеска полна со странски туристи. Екипата на Тера телевизија излезе пред Битолскиот музеј, каде сликата зборува сама по себе. Туристи постојано пристигнуваат. На паркингот кај спортската сала континуирано слегуваат гости од неколку автобуси кои потоа во организирани групи се упатуваат кон заводот и музеј Битола. Додека едни групи влегуваат да ја видат поставката и спомен собата на Ататурк, истовремено други туристи веќе излегуваат и брзаат назад кон автобусите. Оваа раздвиженост јасно ја потврдува старата болка на локалниот туризам. Битола за повеќе од нив е само попатна дестинација каде се задржуваат на неколку часа. Туристите кои ги затекнавме кај музеот беа главно од Турција. Не зборуваа англиски, но со насмевка и по некој збор кажуваат што мислат.
12: Мереба, Турција.
11: Јас сум од Турција. Ми се допаѓа тука.
12: Сајдај.
11: Македонија е прекрасна.
13: Вери, вери, битубол.
14: Битола.
11: Битола е прекрасна. Слична е сликата и на античкиот локалитет Хераклеа Линкестис. На локалитетот сретнавме туристи од Данска, Холандија и Германија. Воодушевени од археолошкото богатство и мозаиците, но и тие со ист одговор. Битола ја посетуваат само транзитно, а крајната цел за престој им се укрити Скопје. Тука сме само на час или два да ја видиме Хераклеа, а потоа заминуваме за Скопје. Мојот другар на училиште во Данска учеше за ова место и затоа беше заинтересиран да дојдеме овде, а потоа заминуваме за Скопје. Дојдовме денес, само на еден час. Бевме во Охрид. Ноќеваме во Охрид заради езерото. Остануваме неколку дена, а потоа одиме за Албанија. Но покрај кусиот престој, оно што дополнително остава лош впечаток е грижата за околината. Веднаш пред самиот влез на Хераклеа, нашата камера затекна контейнер обкружен со смет. Отпадоци расфрлани долж оградата која го обкружува локалитетот. Од тука за Битола останува предизвикот, како градот да престане да биде само станица за тричасовен одмор и како да им се понуди почиста и полуредена слика на оние кои решиле да ја посетат.
0: Како? Јас знам како, меѓутоа многу сум настрана далеку. Како да не фрлате таму ѓубре, кај што не треба се фрла, да го искарате ако некој фрли цигара или хартија или нешто шише, пластика, што било, да бидете одговорни и културни, ќе нема ѓубре. Кој го прави ѓубрето? Не го прават соседите, не го прават албанците, грците, бугарите или србите. Ние го правиме, односно вие го правите таму. И сега како? Така ќе не направите како што треба да се направи. Збор 2 за Гоце Тодоровски, роден 1951, 2026, почина завчера, почитувани слушатели, од село Барешани е Гоце, роден во Барешани, но многу млад замина во Скопје и таму остана. Ние го паметиме овде во Мелбурн и во Австралија, како што го паметиме со неговиот хумор, со неговото глумење и во секој, на секој настап, секаде и секогаш со Ванчо Петрушовски и него Бог да го прости, многу беа добри. Македонија и македонскиот народ, театарот македонски загубе многу. Гоце, нека ти е лесна земјата.
4: На 75 годишна возраст, по долга и тешка борба со здравствените проблеми, почина доајенот на македонскиот хумор, актерот Гоце Тодоровски. Еден од најпочитуваните актери во историјата на македонското глумиште, ја заврши својата животна кариера.
9: Фатиме! Заки! Заки, шебој моја!
12: Ах, Фатиме! Перуникот моја!
4: Веста за заминувањето ја потврди неговата кирка Сашенка Тодоровска. Уште кога си замина, кумац Ванчо замини и дел од тебе. Остана беседна половина. Крај. Сега барем знам дека сте заедно, тандем на овој, па и на оној свет.
13: Парно, стори сега, речи фала. А бе, зошто го тепаш, бе?
15: Што те гајли?
13: Како што ме гајле, бе? Бегај топ нам со мотиката. Бегај таму. Оф, оф, Арно, стори сега, речи фала.
16: Кажи ми да ти кажам. Од кај да знам зошто? Само ми рече дека тој и рекол. Никого на не прима вкуќи.
17: Ти мене ќе ме споловиш, ме сико, ќе ме споловиш, Магде!
4: Неговата богата кариера започна на факултетот за драмски уметности во Скопје по класата на професорот Илија Джубалековски. Еднаш во дипломирањето во 1978 година стана член на драмскиот театар, каде што одигра над 40 легендарни улоги, вклучува Епиго на Зеборавниот Санде во Сумовски потрди и Јацко во Викенд на мртовци. Па си да неговата последна улога Ставре во Како да се украби банка. Освен номатичната сцена, за се постави повеќе од 60 филмски и телевизиски продукции, меѓу кои Црвениот кон, Срекна нова 49-та, Пред дождот, Добалчак, Ослободување на Скопје, Приспав, Истра вода, Женски оркестар, емисија на ТВ Сител. Комеморацијата во негова чест ке се одржи на почетокот на новата театарска сезона во

0: драмскиот театар. Македонија изгуби уметник чиј лик и топла насмевка за секогаш ќе останат дел од колективната меморија.
1: Загубивме навистина многу способен човек, но тоа е тоа што велат нашите постари. За бугарите.
2: Пипците на бугарската пропаганда во Македонија се шират под превезот дека се македонски интернет портали кои се занимаваат со пренесување вести и информации. Тие вршат тешка пропаганда во полза на бугарските антимакедонски политики. Во ова предничи веќе добро познатата Фондација Македонија на Виктор Стојанов. Истражувањето на порталот 360 степени откри дека оваа фондација од позадина контролира најмалку 6 интернет портали и Facebook профили.
3: Најголем дел од содржините пласирани во оваа мрежа на портали и страници на социјалните медиуми се вообичаени, но дел се презентирани на начин што предизвикуваат жестоки дебати за односите меѓу Македонија и Бугарија, за односите меѓу македонците, албанците и слично. Велат од порталот 360 степени.
2: Речиси 140.000 профили ги следат овие страници само на Facebook. Собствениците на овие страници не се јавно достапни, а преку нив се споделуваат вести од 6 портали, од кои 5 се регистрирани во Македонија. Станува збор за Вести Мак, Вести МК, 24 МК, МК 24 и Утре МК. Според досегашните податоци, порталите Вести Мак и Вести МК се регистрирани на името Александар Смилков, но дека останатите три веб страници се под името Асен Петровски. Преку анализата 360 степени подсетуваат дека на 4 март годинава јавното обвинителство отвори предмет ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем, за што е сомничен Виктор Стојанов. Од обвинителството изјавија дека постапката за официјал но утврдување на лицата кои стојат зад овие платформи е се уште во тек.
4: Потрошиле повеќе од 7 милиони евра, 10 години не успеале да го завршат проектот, а згора на се ги измешаат цевките од водоводот и канализацијата, но од јавното предпријатие Комуналец Гостивар вината за ваквиот хаос не ја гледаат кај себе. Напротив, други им биле криви за тоа што по деценија проектот заврши со хаварија. Од општинското предпријатие се правдат дека немале одговор на барањата за согласност од јавното предпријатие за државни патишта за проектот кој промени тројца градоначалници. Го започна Невзад Бейто од Дуј, па го продолжи Арбен Таравари, а се уште не е завршен иако тече мандатот на Валбон Лимани. Реновирањето не е завршено иако за проектот имаше и донација од швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања и германската развојна банка.
5: Според документацијата и информациите со кои располага јавното предпријатие Комуналец, околу 98% од предвидените работи се реализирани и тестирани. За изведените активности постојат технички записи, извештаи, видео, документација. Поради тоа, не е основано целиот проект да се прикажува како нереализиран или како инвестиција без резултат. За целосно оперативно поврзување на системот, останува да се изведат работи на околу 600 метри од трасата, на дел за кој е необходна согласност од јавното предпријатие за државни патишта.
4: Од јавното предпријатие за државни патишта велат дека имало две барања во електронскиот систем, а согласност не била дадена бидејќи од гостиварскиот водовод не биле уплатени парите на име такса, што е законска обврска, додека пак за второто барање побаран бил проект кој го нема ниту две години подоцна.
5: Во март 2024 година Општина Гостивар има доставено барање за цевковод за водоснабдување за кое е изготвен записник од страна на надзорен орган на јавното предпријатие за државни патишта, но Општината во врска со ово барање до ЈПДП нема доставено техничка документација за добивање на дозвола. Од првото барање до сега од Општина Гостивар се нема обратено и доставено друго барање, иако ЈПДП и Општината имаат остварено повеќе состаноци.
1: Почитувани слушатели, ова мене ми наликува на диверзански напад на државата Македонија. Се напаѓа од сите страни. Ова ме подсетува во школските денови кога учевме историја и како илинденците, комитите напаѓале од заседи. Партизаните исто така напаѓале од заседи, па и за други многи што имаме читани, што знаеме. Ова исто така ми наликува на таква диверзија. Особено и после ова кражба во Скопје, во Драчево, 5 милиони евра се украдени или и оштетени.
2: Како била изнесена опремата од електровлечната станица од Драчево и каде завршила? Како успеале крадците да ги превртат претешките трансформатори? Одговорите треба да ги даде полицијата, која работи на расчистување на тешката кражба. Со кражбата е предизвикано уништување на значаен дел на електроенергетската опрема на железничката инфраструктура. Насилно биле превртени два големи трансформатори, секој со тежина од 30 тони. Од нив било испуштено истурено трансформаторско масло, а бакарните намотки и останатите вредни компоненти биле украдени. Од подстаницата биле одземени и бакарни жици, бакарни шини и прачки. Надлежните се сомневаат дека се работи за организирана криминална група. Според македонски железници не станува збор за обична кражба и случајот го оценуваат како сериозен напад врз железничката инфраструктура. Бараат итна и темелна истрага. МВР работи на расветлување на настаните.
6: Вчера во 14 часот и 25 минути во секторот за внатрешни работи Скопје пријавено е дека во електрична подстаница Драчево со...
1: МВР работи на расчистување, меѓутоа МВР ништо не работи. Ако работи МВР, вакви настани, вакво крадење со милиони, милиони евра нема се случат. И еве уште една вест со уапсени двајца лажни полицајци.
7: Двајцата лажни полицајци кои оперирале во Штип се уапсени од полицијата и против нив е поднесена кривична пријава. Еј од Штип на 22 и ДС од Псача исто така на 22 годишна возраст, извесен период оделе од врата на врата, представувајќи се како полицајци, барејќи начин за кражби и измами. Во една прилика биле сомнителни и пријавени од граѓани, пошто полицијата го завршила својот дел од работата. Во Кочани, 55 годишниот ТЈ, вработен во јавното комунално предпријатие Водовод Кочани, се здобил со повреди при пат од висина во Кочани додека извршувал работни задачи на мостот на Кочанска река. Во текот на вчерашниот ден во Штип беа регистрирани два пожари на паркирани патнички возила. На улицата Маршал Тито се запалило возило Волво со штипски регистарски ознаки, а вториот пожар избувна на возило Форд со проби штипски таблички во кругот на клиничката болница Штип.
1: Да, почитувани слушатели, како што реков, ова сето мене ми наликува на диверзански, организирани диверзански напади врз нашата татковина Македонија, за која очигледно дека многу слабо властите се грижат за незиниот обстанок. Но што е, тоа е, еден ден ќе дојди нож до коска. Продолжуваме со една песна, почитувани слушатели, од Елена Андоновска, «Македонијо, земја најмила».

0: Да, почитувани слушатели, таму е нашата Македонија, во нашите души, во нашите срца, особено кај нас македонците кои сме во иселеништвото и македонците кои останаа во поробените делови на Балканскиот полуостров или Македонскиот полуостров. Јас, како што ви реков, денес ќе зборувам за салфетката на Черчил и Сталин, кои ја запечатија, е зацрнија судбината на македонскиот народ во 1944 година. Во октомври имаше еден таен состанок во Москва. Черчил отиде на 9 октомври во Кремљ и на обична салфетка хартија, која за жал не можам да ви ја прикажам сега, на обична ја поделија Европа, односно, да, точно така Европа ја поделија со воена пијана состојба, со водка и на брзина ги одредиле границите, кој колку ќе има влијание. Ова што го спремав го за денес, вчера и нек ни беше објавено и во Република Македонија, во медиумите. На обично парче хартија со неколку повлекување на синиот молив на советскиот лидер Јосиф Сталин, британскиот премиер Винстон Черчил спроведе цинична real политик, брутална политика со судбините на милиони луѓе на Балканот и Европа. Но додека светската јавност овој настан главно го анализира преку мемуарите на самите големи сили за македонскиот народ, а особено за македонците од егејскиот дел на Македонија, овој таен договор или пазар го означи почетокот на една од најголемите национални катастрофи во 20-тиот век во Европа, па да кажеме и во светот, бидејќи и ден денес се молчи за геноцидот врз македонскиот народ од 41 година до 49 година во Грција, во егејскиот дел на Македонија. На масата во Кремљ, почитувани, Винстон Черчил директно се обратил до Сталин со зборовите, цитирам, моментот беше погоден за бизнис, па му реков, ајде да се договориме за нашите работи на Балканот. Вашите армии се во Романија и Бугарија. Имаме интереси, мисии и агенти таму. Не дозволувајте да се судираме со други цели за ситници. Што се однесува до Британија и Русија, како би било за вас да имате 90% доминација во Романија, ние да имаме 90% од гласот во Грција, а да се снаоѓаме и да ја поделиме Југославија на 50-50 влијание. Додека овој предлог, почитувани македонци, се преведувал на руски јазик, Черчил на половина лист хартија ги испишал процентите и му го и турнал на советскиот лидер Сталин. Листот ја содржи следната поделба. Романија, Советскиот сојуз 90%, останатите 10%. Грција, Велика Британија 90% за Велика Британија влијание или контрола. Советскиот сојуз 10. Значи, тука се откажаја од македонците од егејскиот дел на Македонија. Југославија 50-50. Унгарија исто така 80-90% со 10%. Бугарија, Советскиот сојуз со 90% и 10% Британија. Сталин го зел синиот молив, направил големо штиклирање, и без збор го вратил листот на масата. По една голема и тешка тишина што настанала во тој момент, самиот Черчил почувствувал грижа на совеста и рекол: не може ли да се смета за прилично цинично ако се чини дека сме се справиле со овие прашања? толку судбоносни за милиони луѓе на таков небрижен начин да ја да ги поделиме. Ајде да го запаметиме, односно да го запалиме, пардон, листот хартија. На ова Сталин ладнокрвно го сопрел и му одговорил на Черчил: «Не, задржете го вие». Иако во деновите што следеа, британскиот министер за надворешни работи Антони Иден и советскиот министер за надворешни работи Молотов дополнително ги искорегираа процентите за Бугарија и Унгарија на 80 и 90% во корист на Москва. Судбината на јужниот дел на Балканскиот полуостров остана запечатена со доделувањето на 90% британско влијание во Грција. Егејскиот дел на Македонија автоматски беше препуштен во рацете на Британската империја и нејзините сфери на влијание. Таја ги подпомогна, односно ги помагаше локалните десничарски монархо-фашистички сојузници во Атина. Понатаму во мојата студија се вели: за да се разбере вистината, трагична тежина во овој фамозен договор, тој мора да се согледа низ призмата на македонското национално прашање и масовното самопрегорно учество на македонците во антифашистичката војна и последователно граѓанската војна, или ние што велиме востанието на македонците во Грција 1941-1949 година. Уште од самиот почеток на фашистичката окупација во 1941 година, македонците под Грција масовно се вклучија во редовите на вооружениот отпор. Вербата дека со уривањето на фашизмот конечно стави крај на децениската денационализација, теророт на диктаторскиот режим, познатиот Метаксас, и бруталното негирање на македонскиот јазик и идентитет ги мотивираше и илјадници македонци, македонски борци да станат во главниот столб на партизанското движење во Костурскиот регион, во Леринскиот регион, во Денскиот, во Серско, во Драмско, Кавалско и во околината на Солун. Македонците ги формираа своите, како што пишува во грчките архиви, ова го зедов од грчките архиви на АСКИ, така се вика архивата, диктаторскиот режим на Метаксас ги нарекуваше македонците славјано македонци, или пак никако беа бугари, или пак беа срби, или пак грци. Така беше тоа. Со формирањето на народно-ослободителните фронтови, СНОВ, скратеница, а подоцна и народно-ослободителната војска во егејскиот дел на Македонија, како со собствена крв ја плаќа слободата на теренот македонците. Тие цврсто веруваа во сојзничките идеали за правото на самопределување на сите народи, свечено запишани во Атлантската повелба. Но додека македонските партизани херојски крвавеа по балканските планини во октомври 1944 година, Москва, големите сили веќе купуваа и продаваа земјиште. Години подоцна, во 1956 година, дури тогаш, Черчил јавно ја потврди лојалноста на Сталин кон овој пазар пред американскиот новинар Сайрус Лео Сулцерберг, кажувајќи му ги следните зборови на новинарот: «Сталин никогаш не ми го прекраши зборот. Се согласивме за Балканот. Јас реков дека може да го има, да ги има Романија и Бугарија, а тој рече дека можеме да ја имаме Грција. Тој подпиша парче хартија и никогаш не го прекраши зборот. Ние ја спасивме Грција на тој начин, кога влеговме во 1944 година. Сталин не се мешаше, завршува цитатот на Черчил. Значи, го објавија ова почитувани, ова салфеткава поделба процентуална или се вика ноти документ, така го викаат англичаните во нивните архиви, ноти документ. Пак в грците го викаат процентуална поделба на Балканот и на Европа. И по завршувањето на Втората светска војна, наместо ветената слобода и признавање на националните права, македонското население во Грција се соочи со така наречениот бел терор. Монархофашистичкиот режим во Атина, подпиша британските воени трупи и американската финансиска помош. Започна бруталната кампања за ликвидација на секогов прогресивен отпор. Имено договорот од Варкиза, вие сите знаете, во февруари 1941 година, со кој левичарските сили се согласија да го предадат оружјето. Со тоа и левата страна, кои нудеа национални права на македонскиот народ, намерно ги предадоа, што рече во една изјава Захаријадис, односно Захаријадис или Маркос беше во собранието на Грција. Ние ја загубивме војната, меѓутоа ја добивме Македонија. Македонските села беа палени, почитувани слушатели, и вие кои ме следите на Фейсбукот. И илјадници луѓе беа затворани, мачени и прифаќани во логорите на смртта на островите Макронисос и Јура и некои други. А употребата на македонскиот јазик повторно беше строго казнувана. Во такви тешки услови, со цел да се спаси, јазикот и борбата во егејскиот дел во 45-та година се формираше македонскиот народно-ослободителен фронт. Кога во 1946-та година внатрешните социјални и политички тензии ескалираа во крвавата грчка граѓанска војна, македонците повторно масовно застанаа на линијата на фронтот во рамките на Демократската армија на ДАК. Во клучните битки на Грамос и Вичо, повеќе од половина од борбените редови беа соодветно составени од македонски борци. Нивниот идеализам и пожртвованост беа огромни, се формираа македонски училишта на ослободената територија, се печатеа вестници на македонски јазик и за прв пат по децении се слушна слободниот македонски збор. Сепак, цела оваа храброст, херојска храброст, беше однапред осудена на пропаст поради тајниот пазар со процентите од 1944 година, со салфетката на Черчил и на Сталин. Москва строго се одржуваше доветувањата дадени на Черчил дека Грција е британска интересна сфера и дека Советскиот сојуз нема да се меша. Во јануари 45-та година, за време на затворениот разговор со бугарскиот комунистички лидер Георги Димитров, Јосиф Сталин отворено ја осуди воената авантура на комунистите во Атина, нагласувајќи дека раководството на отпорот нема да се меша и да помогни Црвената армија во Грција, бидејќи тоа нема да се случи, бил одлучен Сталин. Додека Велика Британија и Соединетите Американски држави испраќаа најмодерно оружје и напалм бомби, како што знаеме, почитувани слушатели, за грчките власти и војската, македонските и грчките партизани беа оставени, изолирани и жртвовани на олтарот на големите сили, на салфетката. Крајот на војната 49-та година ја донесе најголемата национална и хуманитарна катастрофа на македонците од егејскиот дел на Македонија. Поразот на Демократската армија на Грција резултираше со масовен екзодус на стотици илјади луѓе кои беа принудени за секогаш да ги напуштат своите родни огништа. Најболниот дел од оваа трагедија, како што знаете, беше евакуацијата на 30.000 деца македончина. Инаку, источниот дел на Европа го имаше Советскиот сојуз, а пак директни последици на цинизмот се со синиот молив на Јосиф Сталин и салфетката на Черчил, непослушниот договор во октомври 1994 година, може би беше само мала и неважна епизода за британските и советските дипломати, но за нас, македонците, тој остана крвав декрет, почитувани слушатели. Ви благодарам. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Greek Cypriot program.
2: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.